ya mina le ya wena go be tla kona mabasa la me o be ya mina go be ya wena la mo ka tsheta pla a te ba ya